0: Ya está, ya está. O sea, ya la semana que viene trae una canción sí, como Dios manda.
1: Se quedó traumatizada el primer día.
2: Exacto.
0: Totalmente.
2: Trágica Mela, cuando zarpa el amor, nadie la adivinó y desde entonces no remonto. No remonto. Claro.
3: Bueno. La semana que viene una para mayores de 8 años.
0: Llega el turno de alguien capaz de tararear una canción de Bad Bunny mejor que Bad Bunny. Es un virtuoso del tarareo, es él, es Armand. Dale.
4: Mejor que Bad Bunny.
0: Pablo. ¿Esta de quién era? De Mancini.
5: Mancini.
0: Vale. Muy bien. Bueno, pues después de esto llega el momento, después de esta exhibición aparece entre nosotros una estrella de la opinión. Nadie escapa a su talento, ni nadie es capaz de detenerla. ¡Es la Prados! ¡Vamos!
6: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na